0: da din kata kadi da da da ki da da kada kada da ki da din kata kadi da da da ki da da
1: Guys, it is a history of a pandemic.